0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4%, de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4%, de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Ager Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, mijloc de săptămână, numai bun să ne facem ziua excelentă de la început. Acum, pas cu pas, că nu e o chestie foarte pe grabă și nici nu vrem să o facem pe grabă. Totul să fie la timpul potrivit.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90.

6:10 în această dimineață de 15 iulie, care de altfel este ziua mărcii poștale românești. Este și ziua mondială a competenței.

0: Tențelor tinerilor. World Youth Skills Day e instituită de ONU. De fapt s-a instituit în 2014. O zi care să arate importanța formării tehnice și profesionale a tinerilor și scopul este să se reducă șomajul în rândul noii generații și să-i ajute pe tineri să facă tranziția asta către locuri de muncă decente și, mă rog, chiar spre antreprenoriat. Se celebrează niște ani de la bătălia de la Grunwald, Tannenberg. În 1410 a fost chestia asta. De altfel, a fost una dintre cele mai mari bătălii din Europa medievală. O alianță polono-lituaniană a învins definitiv ordinul cavalerilor teutoni. La această bătălie istorică a participat și un corp de oaste trimis de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, care se pare că a contribuit decisiv la obținerea victoriei. Și, de asemenea, ne putem gândi la anul 1799. Atunci, în timpul campaniei lui Napoleon în Egipt, soldații francezi au descoperit o piatră de granodiorit neagră și pentru că avea același text gravat în trei limbi diferite, inclusiv greaca veche și hieroglife, această piatră a fost cheia care i-a permis genialul Jean-François Champollion să descifreze ani mai târziu secretele scrierii egiptene antice. Practic, se celebrează descoperirea pietrei din Rosetta. Și putem să ne gândim ca la această zi de 15 iulie, ziua în care au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale, așa cum spuneam, se celebrează ziua mărcii poștale românești, pentru că în 1858 au fost tipărite primele mărci poștale în Moldova, erau vestitele cap de bour, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. Și, de asemenea, în anul 1888 a apărut ziarul Adevărul. Deci, cei care lucrează la această publicație astăzi sărbătoresc. La mulți ani și din partea noastră. Este ziua cântăreței Linda Ronstadt și actorul Terry McQueen. McQueen este sărbătorit. Eddie Griffin, actorul și comedianul, de fapt, american Eddie Griffin, și scrimera Amalia Tătăran. Da, și ea este sărbătorită aceste zile. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să fie fain pentru tine și pentru toți cei care celebrează astăzi o zi specială.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:20. Să știi că o destinație de vacanță celebră la nivel mondial a lansat un program inedit prin care turiștii pot plăti contribuții voluntare ca să sprijine protejarea mediului înconjurător și, mă rog, a comunității locale. Inițiativa asta le oferă vizitatorilor posibilitatea să doneze cât vor ei, niște sume de bani, da? În momentul în care își rezervă cazarea, biletele de avion sau, mă rog, diferite de-astea, activități de-astea recreative pe care le poți lua într-o vacanță. Banii strânși din aceste donații nu ajung la bugetul general al statului, ci sunt direcționați către proiecte ecologice foarte clare, cum ar fi anumite proiecte de împădurire sau, în fine, concrete proiecte de curățare a plajelor sau conservare a speciilor de animale aflate în pericol, etc. Adică știi exact pentru ce donezi dacă donezi. Sistemul a fost gândit să fie cât mai simplu, cât mai rapid pentru călători. Sumele sugerate sunt accesibile, ușor de adăugat la costul total al călătoriei, printr-o, știi tu, simplă bifă de aia, faci acolo un click pe o căsuță și întâlnești căsuța asta pe platformele online în care sunt partenere și, mă rog, prin care în general îți cam faci rezervările. Autoritățile locale au apelat la această metodă pentru că turismul de masă a pus o presiune foarte mare pe resursele naturale din ultimii ani și prin programul ăsta oamenii speră să schimbe mentalitatea vizitatorilor, să-i transforme în parteneri adevărați, în parteneri activi, responsabili de refacerea locurilor frumoase de care se bucură în timpul concediilor. Și ca să asigure o transparență totală, toți cei care aleg să contribuie primesc niște rapoarte periodice pe e-mail și pot urmări online cum evoluează proiectele finanțate din banii lor până la urmă, nu? În plus, hotelurile sau, mă rog, pensiunile și agențiile de turism care promovează activ aceste contribuții voluntare primesc niște certificări speciale de sustenabilitate. Este un detaliu care cred că le aduce un avantaj pe piață până la urmă, pentru că tot mai mulți turiști caută în prezent servicii care respectă natura și care ajută în mod real comunitățile gazdă. Nici nu contează neapărat care este locul ăsta, ci ideea în sine, care este foarte, foarte faină și foarte umană până la urmă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: start now, nu începe acum să cauți vacanță dacă trebuie să pleci peste două zile. Sau cine știe, poate ai noroc. Dar mă gândesc că deja ți-ai făcut planurile de vacanță și e posibil să mergi în Antalya, pentru că Antalya rămâne una dintre destinațiile de top pentru românii care își doresc o vacanță la mare în străinătate. Această regiune din sud-vestul Turciei, înțeleg că este un raport foarte bun între calitate și preț, are peisaje foarte frumoase, servicii hoteliere recunoscute, are celebrele deosebite cerutele pachete all-inclusiv sau ultra-all-inclusiv și așa mai departe. Și un mare avantaj, înțeleg, da, pentru turiști, că este și zborul destul de scurt cu avionul. Destinația cumva are o predictibilitate financiară, e potrivită și pentru tinerii dornici de distracție și aventuri, că au ce să facă acolo, dar și pentru familii care la fel găsesc resorturi potrivite. Da, sunt diversi oameni din industrie care recomandă acest loc, pentru că sunt hoteluri de 5 stele mai ales, care pun accent foarte mare pe facilitățile dedicate întregii familii. Da, sunt concepte speciale pentru copii, cu meniuri variate, cu locuri de joacă supravegheate, protejate de soare, și care, evident, dau stări de relaxare părinților, dacă știu că sunt în regulă și în siguranță copiii. Turiștii români apreciază foarte mult faptul că știu exact ce primesc pentru banii plătiți de la transferurile de la aeroport până la ghizi vorbitori de limba română sau, în fine, gastronomia, care e foarte, foarte diversificată și îmbină tradiționalele preparate turcești cu diverse preparate europene recunoscute. Da, cred că succesul acestei destinații cumva se datorează și implicării autorităților locale, sau mă rog, autorităților turcești, care folosesc tehnologii moderne pentru confortul vizitatorilor. Am văzut acolo că municipalitatea din Antalya, de exemplu, a implementat niște sisteme inteligente pentru monitorizarea traficului și niște chioșcuri digitale de informare. Poți foarte ușor să afli orice îți trebuie, știi că oriunde ești, ești în siguranță. Și în plus, autoritățile de acolo colaborează bine cu tur operatorii ca să știe, băi, ce vor clienții, ce trebuie să pregătească ei. Asta mie mi s-a părut foarte fain. Adică nu e ceva de genul, bă, avem locuri faine, să vină oamenii să le vadă. E ok, sigur că vor veni oamenii să le vadă, dar dincolo de asta mai sunt diverse chestiuni pe care le urmăresc turiștii. Și dacă vrei să ai turiști, te interesezi un pic de ei, cum văd ei lucrurile, ce nevoie au când merg în concediu, ce poți să asiguri din toate aceste chestii identificate, ce poți să îmbunătățești, da, și inclusiv chestia asta cu inteligența artificială, pe care înțeleg că o folosesc autoritățile turcești pentru orice ar presupune îmbunătățirea fluxului de turiști și îmbunătățirea experienței turiștilor de acolo. Bună treabă! Da, un rând de aplauze și Queen cu You Don't Fool Me în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: după tine, tine.
1: 6:38, o dimineață interesantă în care putem să ne ducem măcar cu gândul până în Japonia. Să știi că aeroportul internațional Kansai din Japonia a reușit o performanță incredibilă. A devenit cunoscut în întreaga lume pentru gestionarea perfectă a bagajelor. De când s-a deschis în 1994 și până în prezent, acest aeroport nu a pierdut niciun singur bagaj. Cel puțin asta am văzut în câteva articole care au fost scrise de niște jurnaliști impresionați de această performanță. O reușită care e cu atât mai specială cu cât prin aeroport trec anual zeci de milioane de pasageri, iar în perioadele cele mai aglomerate, angajații procesează chiar și 30.000 de valize în fiecare zi. E, și pentru această eficiență uimitoare, aeroportul japonez a fost recompensat de 8 ori cu distinția pentru cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor la World Airport Awards. Da, e un clasament internațional realizat de o organizație de rating aeronautic din Marea Britanie. Succesul, sau cred că secretul pentru acest succes, e de fapt o combinație extrem de atentă între tehnologie și munca umană. Mai povesteam noi în diminețile anterioare că anumite chestii vor fi făcute doar de inteligență. Pe urmă veneau alții și spuneam, nu e adevărat, pentru că inteligența asta artificială e bună, dar trebuie supravegheată. Ei, iată, într-adevăr, combinația foarte bună este între tehnologie și munca umană. Fiecare bagaj este sortat automat, într-adevăr, după destinație, cu niște senzori speciali, dar tot personalul aeroportului joacă rolul decisiv, pentru că angajații patrulează permanent zonele de sortare, aliniază și, mă rog, aranjează manual valizele ca să se asigure că niciuna nu este scăpată sau așezată greșit. Totuși, performanța de zero bagaje rătăcite în peste 3 decenii se aplică strict pentru operațiunile proprii ale aeroportului. Până la urmă, regulile oficiale precizează că instituția nu-și poate asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau, mă rog, aranjări greșite care apar în timpul zborurilor de legătură, da? Pentru că acolo e schema legată de companiile aeriene, nu de cei din acest aeroport din Japonia. Și înțeleg eu că pe acolo au mai fost ceva problemuțe, dar ceea ce au făcut oamenii ăștia a fost, se pare, impecabil.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Online la ora 6:48 de minute la Radio Transilvania, când de altfel povestim despre vacanțe și perioade de relaxare ca mini-vacanțe sau chiar, de ce nu, city break, că na, atunci când ți se duce toată vacanța și totuși mai vrei un supliment, poți să completezi cu un city break. Că până la urmă o vacanță scurtă de tipul ăsta chiar e o metodă foarte faină prin care să poți să te relaxezi, dar totodată să și descoperi chestii interesante, mai ales o cultură deosebită. De obicei cam așa se aleg pentru city break orașe care aduc un strop de cultură specială și care te fac să te deconectezi de la, mă rog, serviciu, rutină, alte treburi de genul ăsta, fără să consumi de fapt toate zilele de concediu dintr-o dată, sau dacă nu le ai, na, să poți să mai faci un supliment de vacanță, așa cum ziceam. Dorința de a explora locuri noi aduce într-adevăr de fiecare dată o stare de bine, optimism, ocazia să îți faci momente faine alături de cei dragi și așa mai departe. Orașele europene sunt preferate de turiștii din întreaga lume pentru că oferă de cele mai multe ori zboruri directe, au transport public foarte eficient, acces rapid la muzee, la o varietate mare de cazări pentru orice buget și așa mai departe, și o planificare atentă a fiecărui detaliu sau, mă rog, un itinerariu flexibil și bun îți pot permite să reduci stresul, să descoperi locuri mai puțin cunoscute, dar totuși pline de un farmec local autentic. Spania, de exemplu, este de multe ori prima alegere pentru călătorii care vor o combinație reușită între soare și o cultură bogată. Barcelona, da, metropola asta vibrantă de pe coasta Mediteranei, își așteaptă vizitatorii cu o atmosferă relaxată, briză marină și străzi pline de viață, foarte, foarte bune pentru plimbări lungi la apus, de exemplu, sau, mă rog, poate și la răsărit. Orașul impresionează prin operele celebre ale lui Gaudí, o vizită la Sagrada Familia, iarăși poate să fie specială, sau o seară petrecută în cartierul gotic, îți creezi, iată, niște amintiri de neuitat în aceste locuri. Cei interesați pot găsi chiar tot felul de pachete de astea foarte bune de zbor, de cazare, și poți să rezolvi foarte multe detalii de călătorie rapid. Italia atrage și ea milioane de turiști mai ales prin capitala Roma, care seamănă cu un muzeu în aer liber, dacă e să ne gândim așa. Fiecare monument are o poveste fascinantă despre trecutul imperial și nu numai. O vizită la Coloseum sau la Panteon îți dă o perspectivă specială asupra civilizației antice, a geniului arhitectural de odinioară și așa mai departe. Și farmecul inegalabil al Romei este completat de lucruri simple, cum ar fi gustul unui gelato autentic savurat într-o piațetă aglomerată sau o plimbare romantică la apus pe malul Tibrului sau, eu știu, ceva de genul ăsta. Știi că, până la urmă, tot ce vrei poți să găsești, mai ales uitându-te peste feedback-urile celor care au mai fost deja în acele locuri. Pentru cei care caută o vacanță clasică și o atmosferă rafinată, Viena s-ar putea să fie destinația foarte bună care să te ducă gândul la vremurile aristocrației europene. Capitala Austriei se distinge, desigur, prin palate somptuoase. Schönbrunnul îți recomand și grădina este foarte mare, foarte mare și interesantă, dar te poți relaxa admirând arhitectura barocă impecabilă și nu numai. O porție de tort Sacher, de exemplu, savurezi tortul ăsta la o cafenea tradițională și poți să spui că ai îndeplinit un ritual obligatoriu pentru orice vizitator care vrea să se răsfețe. Parcurile extrem de curate și muzica clasică transformă orașul ăsta într-un loc de basm. Îți recomand cu încântare. Aș fi vrut să zic cu căldură, dar na, acum nu chiar dorim totul să fie pe căldură. Dar e interesant de văzut. Astea sunt doar câteva dintre cele mai populare destinații pe care le putem găsi în relația cu românii. Sigur că sunt multe altele, o să mai povestim în această dimineață. Cumva, iată, am pornit la drum cu gând de vacanță și de relaxare și pe pagina de Facebook e o întrebare legată cumva de vacanță sau de hint for speaking the vacation, am mai povestit de-a lungul timpului de anumite minusuri pe care le-ar avea litoralul din țara noastră. Întrebarea este care sunt plusurile, pentru că am văzut în anumite discuții cumva tinde linia de argumente să meargă înspre minusuri. Bine, bine, dar plusuri până la urmă, atâția ani au mers și merg în continuare românii la litoralul Mării Negre de la noi, da, deci litoralul românesc. Sigur, sunt și niște plusuri. Eventual să le identificăm și să ne fie mai clar tabloul și din această perspectivă. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Imediat vine și colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape pe 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și

0: Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 17 și 20 de grade, 17 grade ca media orașului în acest moment. La Cluj, la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Mediaș, Beclean, Turda. Avem 19 grade la Satu Mare, la Zalău, la Carrei, la Alej, la Beiuș. Tot 19-20 de grade se înregistrează în acest moment la Oradea. Un cer predominant însorit peste Transilvania, totuși se vede oarește nor deasupra Oradei în acest moment și de altfel cam toată regiunea asta vestică ce cuprinde și Alejdul sau Beiușul, inclusiv Carreiul. Iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, astăzi ne așteptăm ca în Transilvania să avem temperaturi maxime cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile sunt destul de ok, să zicem așa. Uite, dacă ești în Baciu, în zona centrului de comună și vrei să ajungi în piața Mărăști, îți calculezi 24 de minute, destul de lejer de mers, este traseul pe la gară. Dacă din ceva motiv trebuie să mergi prin zona străzii fabricii, să zicem, deci un pic ocolești prin Iris, atunci sunt doar 28 de minute. Mă rog, 24 e mai puțin decât 28, dar față de alte dimineți, oh my god, e foarte bine. Dacă ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în piața Avramiancu, îți calculezi 31 de minute. Dacă ești în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu, ca să ajungi în piața Unirii, 29 de minute trebuie calculate, câteva porțiuni în care stai un pic mai mult pe șoseaua Avramiancu, dar nu este extrem de greu totuși de ajuns până în centrul Clujului. Dacă din ceva motiv vrei să ocolești calea Mănășturi și mergi pe splaiul Independenței, practic se mai adaugă doar 2 minute, dar s-ar putea să-ți pleacă mai mult traseul. Iar dacă ești în zona Oradei, din Oșorhei și până în cartierul lui Ioșia, sunt calculate 17 minute, din Sântion și până în Velența 18 minute, iar din Podgoria până în piața Rogerius 18 minute, fără niciun fel de ambuteiaj.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania ce avantaje are litoralul românesc, dacă are, desigur. Adică plusuri și minusuri oricum sigur găsim. Întrebarea de data asta este care sunt plusurile? Ce putem vedea ca lucru fain la litoralul românesc, ce îți place, dacă ai fost deja acolo, poate identifici chiar din experiența ta, dacă nu, din ceea ce știi despre litoralul țării noastre. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, o dimineață în care ne gândim la vacanță. Unii poate s-au întors din vacanță, alții urmează. Unii poate merg undeva în afara țării, alții în țară. Unii merg probabil la munte, alții la mare. Iar pe pagina de Facebook întrebarea este despre avantajele litoralului românesc. Dacă avem ce găsi, dacă ai găsit până acum în experiențele tale la malul mării, Mării Negre, litoralul românesc până la urmă este una dintre apreciatele destinații turistice din țara noastră, chiar dacă mai umblă vorbele așa pe internet că în alte părți totuși e mai fain. Păi e fain și în alte părți, dar s-ar părea că e fain și la noi, pentru că avem plaje tot mai întinse. Am văzut diverse programe care au extins plajele astfel încât să fie încăpătoare pentru tot mai mulți oameni. Pe urmă și varietatea stațiunilor, trebuie să ne gândim, sau cred eu că ne putem gândi și la asta. Mă rog, când eram în perioada mea de până în adolescență, mergeam împreună cu părinții în fiecare vară la mare și de fiecare dată în altă stațiune, astfel încât aproape în fiecare stațiune am avut câte o vacanță petrecută cu părinții. Adevărat că în urmă cu ceva vreme, dar oricum experiența rămâne foarte faină în memoria mea. Sunt și multe stațiuni liniștite în cazul în care cauți asta după o perioadă foarte tumultuoasă. Neptun și chiar Jupiter ar părea să fie niște destinații mai liniștite, Venus de asemenea, dar poți găsi și destinații animate. Mamaia, de exemplu, pare să fie cea mai efervescentă sau oricum printre cele mai, da, poți să găsești tot felul de chestii de făcut în această zonă. Multe feluri de hoteluri, multe feluri de restaurante, tot felul de activități de agrement, da, ce se face de obicei în vacanță, astfel încât să îți fie bine. Dar te aștept pe tine cu punctarea avantajelor din din experiența ta sau în opinia ta, ce este cu plus la litoralul românesc. Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania, indiferent că este mai scurt sau mai lung.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:23. Să știi că românii au alocat bugete considerabil mai mari pentru călătoriile în afara țării în prima parte a acestui an. În doar primele luni, sumele cheltuite de turiștii români pe vacanțe în străinătate au crescut cu 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut. În total, suma investită în aceste deplasări a ajuns aproape de 3 miliarde de euro. Cumva e clar că apetitul pentru explorarea destinațiilor externe și nu numai rămâne foarte ridicat în ciuda provocărilor economice. O creștere accelerată a cheltuielilor pentru concedii, iată, susținută în mare măsură de extinderea opțiunilor de transport care sunt disponibile pe piață. Ai văzut, probabil, operatorii aerieni au introdus tot felul de rute directe noi cu plecare din România către diverse orașe importante din Europa și din afara Europei. În felul ăsta, toate deplasările se pot face mai ușor și cumva oamenii sunt încântați să-și pregătească vacanța și să se bucure de ea. Și până la urmă e și fire să se întâmple asta, că omul își dorește să se relaxeze. Acum, că deocamdată poate să se relaxeze doar în perioada de concediu, e partea a doua. Deși, cum vorbeam mai devreme în ora trecută, chestiunile de city break cred că sunt un pansament foarte bine venit din când în când. Pe pagina de Facebook, un comentariu este binevenit din partea ta apropo de întrebarea dimineții: ce avantaje crezi că are litoralul românesc? Asta, desigur, dacă are.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică. Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: Iubim Clujul.
7: Iubim Clujul. Iubim
8: muzica bună.
9: Radio Transilvania.
10: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ieri a fost o zi interesantă de întâlnire între reprezentanții administrațiilor din Cluj, Napoca, Florești și Gilău și au stabilit niște măsuri noi pentru îmbunătățirea transportului public metropolitan. Cel puțin primarul Clujului spune că o schimbare foarte importantă va fi introducerea unei benzi speciale pentru autobuze între Florești și Cluj pe o lungime de aproximativ 3,5 km. O bandă care va fi gata, se așteaptă la 1 septembrie și are scopul să reducă timpul petrecut în trafic de călători, desigur. Și vor să extindă această rețea în anul 2027 cu o bandă reversibilă de cel puțin 4 km în Florești. Banda reversibilă înseamnă că în anumite intervale este cu un sens, iar în alte intervale orare este în alt sens, respectiv sens invers. Pe lângă benzile speciale, se pregătesc niște investiții importante în infrastructura de transport. În Florești se va amenaja o parcare specială pentru 10 autobuze ale companiei de transport public, lucru care va ajuta în principiu la o deservire mult mai rapidă a localnicilor din Florești și din Gilău și totodată în anul acesta, respectiv în anul viitor, se vor instala încă 5 stații de încărcare pentru autobuze electrice ca să susțină treaba asta un transport ecologic, nepoluant, da, așa cum sunt și declarațiile. O altă prioritate este conectarea mai bună a comunei Gilău cu centrul nou deschis lângă sensul giratoriu din Luna, prin faptul că se prelungesc anumite trasee de autobuz. Autoritățile vor să implementeze anul viitor ceva soluție tehnică de subtraversare. Acum să vedem. Oricum, primăriile vor corela investițiile în transport cu cele în școli și grădinițe, astfel încât noile zone dezvoltate să aibă asigurate toate serviciile publice necesare, lucru care, mă rog, din punctul meu de vedere trebuie să fie de la început așa. Dar, în fine, au pornit cum au pornit lucrurile, s-au dezvoltat cum s-au dezvoltat lucrurile foarte, foarte bine și de acum încolo să se facă dacă se pot face anumite chestii. Uite, apropo de asta, în Florești, de exemplu, sunt mai multe soluții, dar una mod deosebit tot iese cumva în evidență, strada Ioan Rus, care are o porțiune în care nu ai trotuare, mă. N-ai trotuare și totuși acolo, da, sunt tot mereu sunt oameni care circulă pe marginea carosabilului, că dacă n-ai trotuare pe unde să te duci, că și gardurile sunt făcute, băi, până în fix carosabil. Deci așa ceva, eu nu înțeleg. Acolo, înainte a fost cărare și mergeai așa cu pas de furnică. Nică, cum s-a făcut treaba? Și pe urmă am stat și m-am gândit la o chestie, nu știu cât e de bună sau de mai puțin bună, mă rog, riveranii cred că ar fi indignați așa ceva, dar din punctul meu de vedere, bă, dacă n-ai loc de trotuare plus șosea pe două benzi, pe atunci fă o singură bandă, sens unic, faci undeva așa o chestie ca un fel de sens giratoriu în jurul unor blocuri sau ceva de genul ăsta, nu? Ca să fie, să poți ajungi oriunde dacă ieși cu mașina și ai rezolvat problema. Nu e o soluție? Da, mă, la serviciu de rutier și urbanism, acolo trebuia să mă duc, da? Nu, asta este, nu sunt acolo. Rămân doar propunerile. Da, și tu, dacă ai o propunere bună, nu o ține numai pentru tine. Dă-o și aici către noi și noi o ducem mai departe. Deocamdată, dă către pagina de Facebook Radio Transilvania un comentariu, apropo de întrebarea din această dimineață, ce avantaje crezi că are litoralul românesc? Asta, desigur, dacă consider că are.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:41, să-ți fie dimineața bună și să ai tot felul de vești faine pe parcursul zilei, poate chiar de calibrul fermierilor. Este o veste interesantă legată de fermierii români, care au obținut anul trecut o producție agricolă de aproape 118 miliarde de lei. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată această sumă, care de fapt înseamnă o creștere de peste 17% față de anul anterior, 2024. Evoluția asta pozitivă se datorează în special unor producții record obținute la mai multe categorii de plante, care au ajutat sectorul să-și revină după un 2024 cam slab pentru agricultură. Sigur, producția a crescut foarte mult față de anul anterior, dar valoarea totală este încă sub nivelul înregistrat în alte perioade, în alți ani, care se pare că au fost mai buni. De exemplu, 2023, atunci activitatea din sectorul agricol a generat o valoare ceva mai mare, de peste 126 de miliarde de lei. Acum, 126, 118, ai zice că nu e mare diferență, dar câteodată contează. Important este însă să fim pe un trend bun și să credem că se vor adeveri estimările specialiștilor, cum că anul acesta este mult mai bun decât anul anterior. O să așteptăm oricum furnizate de Institutul Național de Statistică. Până atunci, Radio Transilvania furnizează muzică foarte faină, Shakira în minutele următoare și apoi imediat ne întâlnim cu Jennifer Page. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Ce avantaje are litoralul românesc? Aceasta este întrebarea lansată azi dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Flavia, bună dimineața! Flavia a scris că e relativ aproape, e frumoasă plaja și marea. Găsești și alte activități recreative de care să te bucuri, inclusiv excursii în Delta Dunării și, sigur, mai sunt altele, mai scrie Flavia în comentariu pe pagina de Facebook. De asemenea, Janu a scris, dar nu am înțeles foarte clar care e schema aici, care e de fapt cum e, care e avantajul. Scrie așa: a fi lovit gratuit cu scopul ascuns de așa numitele state prietene. Ăsta este un da, înțeleg, o ironie a faptului că au fost cu dronele și cu astea, înțeleg, da. E ok, nu este un avantaj, este un dezavantaj spus sau scris în forma asta mai ironică. Dar oricând ai în minte o listă cu avantajele litoralului românesc, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să le lași acolo. Mă gândesc că putem vorbi de accesul relativ rapid și simplu. Se poate ajunge relativ ușor cu mașina, sigur că noi, hai să zicem, dacă luăm așa Satu Mare sau Oradea, mers cu mașina până la mare, e destul de mult, dar recomandarea este să faci din două drumul ăsta și te oprești undeva chiar la munte, petreci o seară foarte faină într-o stațiune de munte și apoi în ziua următoare ajungi și relaxat și bine dispus la mare. Plajele late cu nisip foarte fin ar putea să fie un alt avantaj pe care să îl menționăm la litoralul românesc, pentru că nu știu dacă ai fost în alte destinații cu plaje din Europa, dar în multe dintre ele în care am mers, am fost surprinsă să văd că sunt plaje cu pietre, cu pietriș, cu pietricele, cu orice, dar nu neapărat cu nisip, și pentru mine a fost o surpriză. Mă rog, nu neapărat plăcută, dar nici nu mi-a distrus vacanța, dar a fost o surpriză. Și, într-adevăr, sunt plaje tot mai întinse, cu nisip natural, nisip bun, nisip fin în Mamaia, Năvodar, Mangalia și chiar multe altele. Marea este de asemenea un avantaj pentru că e prietenoasă în sine, apa, valurile în general, sigur, nu ar trebui să intri când este stea groșă, asta este clar. Dar oricum Marea Neagră are o salinitate relativ redusă, adică nu ți usură ochii atunci când înnoți, poți să înnoți totuși destul de bine. Nu sunt maree puternice, nu sunt prădători sau, mă rog, ce știu ce, viețuitoare de astea marine periculoase, deci cumva sunt niște avantaje față de alte mări din lume. Și poate pentru unii e interesant că sunt tratamente balneare în zonă. Vorbim de Techirghiol, de Forie Nord și Sud, da, Mangalia, care au zone cu nămol renumit terapeutic, ape minerale care sunt foarte bune pentru refacere, pentru sănătate. Și o chestie care eu cred că este un avantaj e că găsești opțiuni pentru toate bugetele și stilurile. Găsești stațiuni renumite pentru viața de noapte, pentru festivaluri, găsești zone verzi mult mai liniștite, găsești zone foarte bune pentru familii cu copii, deci cumva există o plajă largă pe plaja românească. Astea sunt doar câteva dintre avantajele pe care le-aș găsi eu, dar te aștept pe tine să completezi lista asta sau să confirm, ori să infirm, de ce nu, câteva dintre cele pe care le-am expus. În fiecare dimineață lansăm câte o întrebare, intră și lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania, oricând ai timp. Irina Gașpar sunt, ne reauzi mâine, începând cu ora 6.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale catastrofei.

la 0733 336 480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: prietenos.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna,
1: hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Mind.

0: Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%, Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci muzeii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napuca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM.
3: Online
2: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre actualitate, despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre cotidian. Bifăm evenimentele importante aici în emisiunea noastră, care se întâmplă fie în Cluj-Napoca, fie în județul Cluj, în localitățile mari din județul nostru. Pe de altă parte, spunem povestea orașului, povestea locului nostru, ca de fiecare dată aștept și propunerile voastre, gândurile, comentariile pe care le aveți, pe care le puteți lăsa pe pagina de Facebook Mei din Cluj by Radio Transilvania. Silvania, nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Continuăm povestea noastră legată de curțile interioare, pentru că trebuie să recunoaștem, era o vreme în care viața își desfășura intensitatea și plenitudinea sa în interiorul acestor curți, departe de traficul străzilor Clujului. Curțile interioare erau frumoase, păstrau armonia cu natura, inspirau familiaritate, intimitate și reprezentau fără doar și poate un refugiu spre viața privată a casei, a familiei. Astăzi, curțile interioare ale Clujului nu mai au această funcție, însă farmecul lor a rezistat timpului și dacă la corți puțin atenție și îngăduință, vei descoperi o lume nouă a Clujului, o lume pe care îți va face plăcere să o cunoști. Mărturisesc că așa am descoperit și eu astfel de curte interioare când am venit la Cluj. La vremea respectivă era lăsată oarecum în degradare, dar iată, lucrurile au fost reabilitate. Acum e o frumoasă terasă acolo pe strada cu Gălnicianu. E una dintre cele în care îmi vin astăzi în minte, dar probabil aveți și voi astfel de date, astfel de imagini sau fotografii cu anumite curți interioare care fac parte din istoria și povestea Clujului. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.

0: miles away. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm despre curți impresionante pe care le deține Clujul. Mă duc cu gândul la Palatul Banvi, o clădire absolut impresionantă cu o curte care vorbește foarte mult despre ceea ce era odinioară. Trebuie să recunosc că atunci când intri în curtea Muzeului de Artă a Palatului Banvi, mergi cu gândul la epoca de acum câteva veacuri, la lucrurile care se întâmplau în Transilvania celor vremuri. Așa cum știți, clădirea Palatului Banvi a fost ridicată în perioada 1774-1785. A fost reședință particulară a contelui Banvi Gheorghe, devenit ulterior guvernator al Transilvaniei. Clădirii au fost date mai apoi alte destinații, respectiv reședință de protocol, cazinou național, respectiv clădire de apartamente și spații comerciale sau de sediu de societăți industriale. În 1925 a fost construit chiar un cinematograf în curtea imobilului, iar în anul 1956 Comuna Urbană Cluj a dat palatul în folosință Muzeului de Artă, înființat în anul 1951. Faptul că s-a demolat acel cinematograf și a rămas curtea muzeului așa cum este astăzi, e un lucru cât se poate de binevenit. Repet, e o curte absolut impresionantă care chiar merită mai mult și mult mai bine pusă în valoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

venit în Cluj la Radio Transilvania. Discutăm despre curțile interioare impresionante ale Clujului. Sigur că lucrurile astea trebuie descoperite la pas, atunci când mergeți probabil fără o țintă anume și sunteți atenți la detalii, puteți să descoperi astfel de locuri. Prima interacțiune s-ar putea să vă provoace o revoltă interioară. Asta pentru că nu toate curțile orașului, la fel ca și cazul imobilelor, nu sunt îngrijite, nu toate clădirile Clujului se bucură, iată, de cinstirea care li se cuvine. După câteva momente, totuși, descoperiți acel ceva care transcede, ca să spunem, momentul de față. Vă imaginați vieți de domni, domnițe care mai de mult au locuit în casele Clujului sau mari personalități care probabil s-au plimbat prin curțile în care ne odihnim după un curs sau într-o pauză de la studiu. Începeți să vă imaginați Clujul de altă dată și, fără doar și poate, curțile interioare ale Clujului reprezintă în sine o lume foarte diferită de cea pe care o simțim astăzi pe străzi. Sunt liniștite și primitoare. Nu îți grăbesc în mod neapărat gândul, sentimentul, au o putere aparte asupra privirii și mai ales știu să fure inima. Asta pentru că, repet, au acel ceva. E foarte frumos să descoperi Clujul în maniera asta și să-ți dai seama că acolo se ascund o serie de istorii și de povești, gata probabil să fie spuse de cei care poate încă le mai cunosc. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Acest

0: aprilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agence Presse. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează

0: blocat pe strada Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Wow.

0: Chiamă-i din Clujulara de Transilvania. Haideți să mergem puțin și la istoria zilei de astăzi. În 1099, pe 15 iulie, Ierusalimul este cucerit după lupte sângeroase în care cruciații sunt conduși de Godefroi de Bouillon. În 1858, pe 15 iulie, au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale. Acestea erau vestitele cap de bour, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. În 1888, pe 15 iulie, a apărut ziarul Adevărul. În 1962, pe 15 iulie, reprezentativa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua ediție a campionatului mondial desfășurat în România între 8 și 15 iulie. În 1964, pe 15 iulie, s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania și vă mărturisesc că de foarte multe ori m-am gândit că fiecare stradă importantă a Clujului ascunde astfel de curți interioare. De foarte multe ori, în momentul în care am luat-o la pas pe străzile Clujului, m-am gândit oare ce se ascunde în spatele acestor uși vechi. Clădirile cu aerul lor elegant, deși unii l-ar putea numi demodate, așteaptă să li se dea strălucirea din vremurile lor de odinioară. Sunt martorii tăcuți într-un cotidian tot mai agitat și furat de superficialitate, noroc totuși cu evenimentele importante care se întâmplă în Cluj, pentru că le este redată strălucirea sau importanța. Dacă ușile acestor minunate clădiri se deschid și avem ochi pentru lucruri peste care s-a așternut poate praful sau uitarea, vom descoperi o altă față a Clujului, mai puțin știută, mai puțin pipăită. Vom fi răsplătiți cu o frumusețe fără opulență, cu armonie ce ne va liniști ochii, sufletul, gândul și mă gândesc, iată, la curțile interioare de pe strada Iuliu Maniu, acele clădiri oglindă pe care le cunoașteți cu toții, a căror poveste nu am mai spus aici la Radio Transilvania și, repet, care merită, iată, bătute la pas așa foarte ușor cu atenția necesară. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Angajații de la stat se pregătesc de grevă generală. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Prețul mediu al energiei electrice în țara noastră s-a triplat în ultimii ani, potrivit unei analize. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate readuce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro per megawattor în perioada 2019-2020 la 136 de euro per megawattor în perioada 2021-2025, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. În anul 2025, țara noastră a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre această moștenire extraordinară, această moștenire care îmbogățește Clujul, curțile interioare impresionante pe care le au diverse clădiri din Cluj. Un punct central care tot timpul mi-a atras mie atenția și mărturisesc că acel punct ar merita mult mai bine pus în valoare sunt cele 4 palate de la podul de peste Someș, chiar la debutul străzii Horea. Tot timpul am asociat acel loc cu Viena, partea unui oraș central european, așa arată Clujul acolo, iar curțile interioare de pe strada Horea sunt la fel de bogate, la fel de impunătoare și de foarte multe ori am tras cu ochiul atunci când se deschidea câte o poartă, câte o ușă să văd ce e înăuntru. La fel, curtea de la Facultatea de Litere, deși mică, e destul de caldă și de primitoare pentru studenții care vin acolo. Strada Horea, o stradă poate lăsată prea mult în uitare, dar, repet, cu istorii și povești destul de interesante. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

Emei din Cluj la Radio Transilvania. Am primit și un mesaj de la Ioan pe acest subiect, care ne spune în felul următor. Nu știu dacă ați privit un detaliu important. E vorba de iedră care curge pe pereții de piatră ai caselor din curțile interioare. Fără iedră, casa nu ar avea respirație, iar curtea nu ar mai fi ea. E ca într-o relație. Iedra este partenerul pătimaș. Fără iedră nu ar mai exista muzică în acea curte, nu ar mai exista culoare în acel tablou. Foarte adevărat, Ioan, foarte poetic spus. Mulțumesc tare mult pentru acest mesaj. Așa este, vegetația din aceste curți este un element cât se poate de important pentru frumusețea și pentru toată impresia asta de bogăție pe care o degajă o curte interioară din Cluj. Mulțumesc pentru comentariu, aștept și alte păreri de la voi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătește grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate readuce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro per megawattor în perioada 2019-2020 la 136 de euro per megawattor în perioada 2021-2025, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. În anul 2025, țara noastră a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate, scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%, Telorman și Caraș-Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o

0: 10:13, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam, sigur că da, dincolo de subiectul pe care l-am abordat astăzi, cel legat de moștenirea culturală a Clujului, curțile interioare celebre ale Clujului, mă gândeam, iată, și la campionatul de mondial de fotbal la care suntem parte și care se apropie așa ușurel de final. Am văzut, iată, această primă semifinală, Franța-Spania. Mă așteptam mai mult de la Franța, a fost favorita mea la acest turneu. Cam atât s-a putut. Franța are o sumedenie de vedete, Spania e o echipă închegată, Spania n-are neapărat o vedetă anume, sigur că da, Lamine Yamal, care a și provocat primul 11 metri și singurul, chiar Zabala a marcat, apoi Petro Por în repriza a doua și cam asta a fost soarta partidei. Franța pleacă acasă sau pleacă în finala mică și în seara asta de la 22 avem Anglia-Argentina. Un meci poate prea puțin previzionat pentru o semifinală, dar m-aș bucura pentru Anglia să ajungă din nou într-o finală de campionat mondial. Vom vedea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

10:22, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și pentru că tot am amintit de campionatul mondial de fotbal. Ce meci ne așteaptă mâine, când Universitatea Cluj întâlnește Dinamo Kiev în returul preliminarilor pentru Europa League de la ora 20:30. Universitatea la Lublin a terminat la egalitate cu cea mai titrată echipă a Ucrainei, Dinamo Kiev, o forță nu doar a Ucrainei și a URSS-ului pe vremuri. Și ce minunat ar fi, de pildă, să vedem că merge mai departe Universitatea în această confruntare. Adică e la un pas distanță de o performanță europeană importantă. Să elimini, să scoți din competiție o echipă cu renumele lui Dinamo Kiev, nu e de aici, de acolo. Așa că ținem pumnii Universității și mâine seara de la 20:30, fie că suntem pe stadion, fie că suntem, nu știu, prin Cluj, printr-un bar, acasă, în fața micului ecran, suntem alături de Șepcile Roșii. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ori de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 10:41 de minute, haideți să fugim puțin și până la Turda, pentru că, iată, primăria din Turda, sediul poliției locale și laboratorul liceului Liviu Răpreanu au intrat într-o nouă etapă odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică. Trei dintre cele mai importante clădiri publice din Turda intră într-o nouă etapă după finalizarea unor ample lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Astfel, primarul Cristian Matei a anunțat că primăria municipiului, sediul poliției locale, laboratorul liceului Liviu Răbreanu sunt acum mai eficiente, mai confortabile, mai accesibile pentru cetățeni. Edilul a transmis că aceste investiții depășesc simpla renovarea unor clădiri, reprezintă un pas important către un oraș mai responsabil, mai prietenos cu oamenii. În fiecare dimineață, ușile acestor clădiri se deschid pentru sute de oameni. Obișnuim atât de mult cu locurile prin care trecem în fiecare zi, încât rare ori ne întrebăm cum ar putea fi mai bune. Primăria, poliția locală, laboratorul și laboratorul liceului Liviu Răbreanu sunt trei dintre aceste locuri. Aici vin oameni să-și rezolve problemele, lucrează angajați care își petrec mare parte din zi, iar elevii învață și își pregătesc viitorul. De ieri, toate trei sunt oficial pregătite pentru un nou capitol, un capitol în care energia nu mai este risipită, iar confortul devine o normalitate. Iernile vor însemna mai puțină căldură pierdută, iar verile spații mai răcoroase și mai plăcute. Iluminatul LED și instalațiile electrice moderne oferă mai multă lumină cu un consum mai redus, iar panourile fotovoltaice transformă soarele într-o sursă de energie pentru clădirile publice. Există însă schimbări care nu se măsoară în kilowatt sau economii, ci în independență și demnitate. O persoană în scaun rulant, un părinte cu un cărucior sau un vârstnic nu mai trebuie să se întrebe dacă poate intra într-o instituție publică. Sistemele moderne de încălzire, ventilația cu recuperare de căldură și eficiență energetică de clasă creează un spațiu de clasă A, creează un spațiu mai sănătos, mai confortabil, mai eficient pentru și mai eficient pentru generațiile care învață aici. E un mesaj al primarului Cristian Matei vis-a-vis de reabilitarea acestor clădiri și mai spune domnia sa: poate că multe dintre aceste schimbări nu atrag imediat privirea, dar ele se simt zi de zi în facturi mai mici, în condiții mai bune de lucru și de învățare, în servicii publice mai accesibile și într-un oraș care investește responsabil în viitor, pentru că uneori cele mai importante investiții nu sunt cele care schimbă doar aspectul unei clădiri, ci felul în care oamenii trăiesc, lucrează și se simt în interiorul ei, a transmis primarul municipiului Turda, Cristian Matei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: acum la 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: discutăm despre curți interioare speciale pe care le cunoaștem aici sau pe care probabil le descoperim în Cluj. Am un mesaj de la Miruna care ne spune în felul următor: nu am neapărat o curte interioară preferată, îmi place foarte mult zona Pieței Muzeului și aș vorbi cât mai des de Casa Matei Corvin, singurul imobil din veacul al 15-lea care se regăsește în forma inițială, o clădire gotică construită prin contopirea trei case, iar așa cum se știe, în această casă s-a născut Matia, regele Ungariei, fiul lui Iancu de Hunedoara. Miruna, îți mulțumesc tare mult pentru acest comentariu. Mărturisesc că de-a lungul timpului am mai discutat despre imobile importante pe care le are Clujul, dar îți mulțumesc, iată, pentru comentariu și pentru faptul că ești alături de noi în emisiune. Cu siguranță o să mai discutăm despre, iată, piețele celebre ale Clujului și despre clădirile și poveștile atât de speciale pe care le are orașul în care trăim. Mulțumesc, rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania și continuăm povestea noastră legată de Cluj, legată de această moștenire extraordinară pe care o are orașul prin toate aceste clădiri și curți interioare. Am un mesaj de la Mariana care ne spune în felul următor: de când am venit în Cluj, de când am ajuns la facultate, mi-a fost dragă strada Pavlovă, mă plimbam pe acolo și urmăream cu mare drag casele și curțile interioare de pe acea stradă. Îmi și imaginam cum e să trăiești într-un astfel de imobil, cum e să stai la o astfel de curte. Mariana, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Mă gândesc că este vorba de vechea stradă Pavlovă, actualmente strada Cardinal Iuliu Hosu. Într-adevăr, sunt acolo câteva clădiri absolut speciale. E și o clădire cu, hai să spunem, rezonanță istorică destul de mare. A fost sediu de partid, a fost și casă de protocol pentru fostul lider comunist. Ca atare, iată, multe povești, multă istorie în acea zonă. Mulțumesc de mesaj, aștept și alte comentarii de la voi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania. Da, da, da.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Am trimit Marcel un mesaj. Ascultătorul nostru fidel al edițiilor și al emisiunilor de aici, de la mei din Cluj: de ce nu se face un traseu turistic cu toate aceste locuri? Marcel, foarte bună întrebarea. Cred că este mai mult o întrebare la care să dăm noi răspuns. Nu-mi dau seama, sunt foarte multe locuri și iată foarte multe curți pe care de pildă le vezi și le admiri în zone în care te duci în afară. Mărturisesc că am avut, iată, parte de câteva astfel de experiențe extrem de plăcute în care te-ai dus și ai fotografiat curți interioare chiar private, adică te-a lăsat omul pentru că și-a deschis curtea, știa că e un loc absolut minunat. Sunt turiști care trec și vor să se bucure de o astfel de imagine. Într-adevăr, un circuit turistic ar putea exista la Cluj dacă toate aceste puncte ar fi bifate. Ne-am gândit în foarte multe ediții ce ar face un turist dacă ar veni aici. Ar avea ce să facă în două zile? Chiar cred că ar avea ce să facă dacă am descoperit toate lucrurile minunate pe care le are Clujul. Mulțumesc de mesaj. Discutăm despre acest subiect probabil într-o ediție viitoare. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E Made din Cluj la Radio Transilvania. Pe 13 iulie au debutat înscrierile și la cea mai mare facultate din România. Pentru nivelul de licență, mă refer aici la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, pentru nivelul de licență, dosarele se pot depune până pe 17 iulie, în timp ce pentru masterat termenul limită este 20 iulie. Pentru a veni în sprijinul viitorilor studenți, facultatea pune la dispoziție o echipă de suport formată din 10 persoane care răspund la apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp. În plus, candidații pot interacționa cu un chatbot modernizat, adaptat tehnologiilor contemporane, capabil să ofere detalii instantanee despre taxe, acte necesare și pașii de înscriere. O noutate importantă în acest an este perioada de preînscriere care a fost activată. Pe de altă parte, sunt, iată, mii de locuri disponibile la licență și masterat. La nivel de licență sunt 2525 de locuri în total, 745 de locuri la buget, 1710 locuri la taxă, 40 de locuri destinate etnicilor și 30 pentru cetățenii non-UE. La nivelul masteratului sunt 1594 de locuri în total, 809 locuri finanțate de la buget, 750 de locuri la taxă, 35 de locuri pentru cetățenii non-UE. Aici trebuie să vă spun că sunt câteva noutăți pentru 2026. FSEGA continuă să-și extindă portofoliul pentru a rămâne în pas cu cerințele pieței muncii. Printre noutățile absolute din acest an se numără specializări duale în domeniul economia comerțului, turismului și serviciilor, disponibile la extensiile din Reșița și Sfântul Gheorghe, o nouă specializare de informatică economică la Arad, specializarea administrarea afacerilor în limba germană, învățământ la distanță oferit direct la Cluj-Napoca. Cele mai căutate specializări rămân ca în fiecare an: contabilitate și informatică de gestiune, finanțe bănci, informatică economică, managementul și marketingul. Facultatea oferă programe în limbile română, maghiară, germană și engleză. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile protv.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napuca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

somebody else. E mei din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de emisiune în care discutăm despre curți interioare speciale pe care le cunoaștem aici sau pe care probabil le descoperim în Cluj. Am un mesaj de la Miruna care ne spune în felul următor: nu am neapărat o curte interioară preferată, îmi place foarte mult zona Pieței Muzeului și aș vorbi cât mai des de Casa Matei Corvin, singurul imobil din veacul al 15-lea care se regăsește în forma inițială, o clădire gotică construită prin contopirea trei case, iar așa cum se știe, în această casă s-a născut Matia, regele Ungariei, fiul lui Iancu de Hunedoara. Miruna, îți mulțumesc tare mult pentru acest comentariu. Mărturisesc că de-a lungul timpului am mai discutat despre imobile importante pe care le are Clujul, dar îți mulțumesc, iată, pentru comentariu și pentru faptul că ești alături de noi în emisiune. Cu siguranță o să mai discutăm despre, iată, piețele celebre ale Clujului și despre clădirile și poveștile atât de speciale pe care le are orașul în care trăim. Mulțumesc, rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Parlamentul European a votat pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordată unor companii cum ar fi Meta, Microsoft sau Google de a monitoriza conversațiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor. Acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările Uniunii Europene privind protecția datelor a expirat în aprilie, când legislativul european a refuzat prelungirea fără amendamente, scrie Hot News, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ei, din Cluj la Radio Transilvania, haideți să mergem puțin și la istoria zilei de astăzi. În 1099, pe 15 iulie, Ierusalimul este cucerit după lupte sângeroase în care cruciații sunt conduși de Godefroid de Bouillon. În 1858, pe 15 iulie, au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale. Acestea erau vestitele cap de bouri, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. În 1888, pe 15 iulie, a apărut ziarul Adevărul. În 1962, pe 15 iulie, reprezentativa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua ediție a campionatului mondial desfășurat în România între 8 și 15 iulie. În 1964, pe 15 iulie, s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găzduiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: You

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 Gideon. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găzduiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape pe 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: modern și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 15 iulie ai pepene Negalia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: necesitate.
1: Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mă stick with you.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
6: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul nu întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: persoane ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania.
1: Stai, loca.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul, scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găzduiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: întors.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, ha!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găzduiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4%, de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4%, de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Ager Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One more.

0: just might.
1: Luni de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sábado 12 de deani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: după tine, tine.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: and I wanna talk about.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.